0: jutarnji program iz tri studija.
1: Na tri vode. Tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink